ceva? Dai chinez restaurant, ca nimic. Pică fracă a nu, dai mai a tu tu mi-o mi-o mai e ai. Ai mă tu mă ia ia soni e. E tu mă ia soni, a cât mă fred. Vila seke in a tam verbs, vila astăm rif mesinge.